mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ayeta halika mo lu wala ma pelakinya de